0: 私は和ごと和ごとリアチコンとハマミリアチコンとハマミラヤナメキヤフィヤワニラヤアマキヤ
1: メビイスラムビナガマッタカヒガシェダンミジャノデン
0: ランガルバラバラB ポイントホータフィ
1: オ
0: ーケーアニカネブルファシャニミゲ
2: オーマザ
0: ミファラヤファシャニゲエディニヒントエディニラウェオーケーラヤファシャディエンシコントフェシーラヤ
2: オーマザン
0: バラ
2: Kurin
0: deburu ke kiri, dah wes kiri, nengen mihah buran nu.
2: Hendo. Hendo.

0: 私は和ごと、和ごと、リアチコンと浜美、リアチコンと浜美ラヤナメキヤフィヤワニラヤアマキヤ
1: ナビイスラムビナガマッタカヒガシダンミジャノデイ
0: ラガルバラバラリーポイントオーダーフィ
1: ーオーバー
0: ザニーオーケアニカネブルファシャニミンゲ
2: オーバーザ
0: ミファラヤファシャニゲエディニヒント、エディニラウェイオーケーラヤファシャディアシコントフェシーラヤ
1: おばさん
2: バラ
1: エニ
0: モ
1: エ
0: ニモ
1: エニモエニ
0: モエニモエニモエニモエニモエニモエニ
1: モエニモエニモエニモエニモエニモエニモエニモエニ
0: モエニ
1: モエニモエニモAudanai turu apatolunna Zikuragi malummi vidunkurani
0: Nimuni Raya Kurin deburu ka kiedawa viskiye nenge miyaha burennu
2: Ehendo
0: Ah
1: Ehendo
0: Ah